pa se tudi na hitro daleko od mene, to še projskega slušamo na 12 minut do 10 na Bubamara. Ovdje informacija ta deka v nedelje na 9. avgust v Ohrid započnemo muzičkiot karavan po povod obeležovanjeta na 35 godini od nezavisnosti na Makedonije. Prvijat nastanke se udrži na stadionu Biljani Izvori.